0: 7ប្រឡឺណោះតងតប្រាក់ទើញទៅយ៉ាងខែងបែរពោះបែរហៀងផាមយ៉ាងមួយក្លែប្រាក់ប៉ោណាក់ត្រង់ពលប្រាក់អន្តងប្រកាសណាក់ទឹកទុំហាងយេហាន់ទុកហ៊ីពុយទៀរក្រានជេងប៉បណោតឹមចារទើយ៉ាងទឹកសាក់ដងប្រកាសលំហុយណាក់បាយិតពួនពលប្រឡឺលັບណោះតងតប្រាក់អង្ខែងសិនរហៀងពួនយ៉ាងក្លែប្រាក់តើអកតុងហាងណាក់តើក្របណេះទាំងសាក់តងប្រកាសជាងខារសាក់លំហុយណាក់អានអាចើនមកណារលើប្រាក់ពទីងាច់ជេទៅចៅតាក់នោះណាយឹបអិនហានកើលបកទុបលអឹមទៅតងតុងហាងណាក់តើលំមិនអាចើនតើប្រាក់លើសាមក្រានជាងបបណោពុះចារ
1: បើនតើមអឹកណោពើបទៅឡាតាណងខែរនូសកើលប្រលឹះណប្រពរចិត្តប្រវើកនសៃណំដំតុលចារតាក់ឡាក់ជាងពលប្រក់ពូនចតពូនម៉ងអាងណំដំតុលតាក់ឡាក់លំត្រង់រ្លេះម្រូអំពលប្រយោមក៏ជាងខាញ់ទូរិហៀងបារក្រុបលមឺតនេះបន្លានរៀមរ្លេះមហៃម្រូគឺទូរិហៀងបនៅនេះបន្លានគិតណរ្លេះម្រូមកក៏ជាងបារហៀងទូនទីរៀមគិតណរ្លេះម្រូរឿនរំបនយ៉ាងពើកអឹកទូនទីរៀមគិតណដងនឹងនំហៃតមើញបារជិតបនៅដនវិនរនុហើយជាងអំពលប្រក់លំគណឹកបើក៏សេនំតំតុលហ៊ួយរ៉ាន់ទុនម្រូប្រំចិត្តរបស់បបោជាងទីវើលីប្លង់កំពូលបើណប្រាក់ដោយគេអន្តានអឹកអស់មីអ៊ូរន្ទុករំបនជេណាញ់នុសាក់ដងតាប្រលឹះ3ក្រាមជាងត្រួតពើបណោគេប្រលឹះអៀងកលជាកាន់ប្រើទើនហៅពប្រិជាង
0: ណាំបើបបរយ៉ាត់ពូនដែលហ្វាមទីធុងាក៏អន្ទុកវលហហៀបដោយគេចាន5យកលកប្រាក់ពើអំពលប្រចាន់ជួយគេប្រលឹះបេទីហ៊ុយតប្ររងសៀមកណោព្រោះទាំងអែរពងហេតេមីដោយគេរងបារលំត្រកងរម៉ាពុយខ្សាក់អេយីហាន់រងរ៉ាបាក្នុងកូនកណុកណាបានកលអានចាន់ប្រាក់តាអស់មីអ៊ូរបេទីគេប្រាក់តងតុងទីឡរតាប្រលឹះសាអេតឹងអៀងកលតប្រលឹះសាតែមីងឿនទីហ្វឹងកូនទុកវលហើយហេបហើយយ៉ាជារស់តងតប្រត្រាស់សកាទីបើ5 7លាក់ប្រកចានសកណបេពងហេតេមីរត់ចាល់ចាំងត្រាស់សកាទីណងខែទុកណារកលហាន់ដោយគេងីតូនតាពងហេតេមីបើប្រយ័ត្នរស់ទូរៀងក្លាក់ប្រាក់តើមទុខែជាហាន់ទើយគេប្រលឹះតាបៃណៅនេះបលានតើមបនតើគិតទាំងអែរតើគេងីតូនតាប្រលឹះសាអៀងកលបាយាទុខែត្រាស់សកានទុកតាក្លេងបើពូនយ័ត្នរស់5យ៉ាក់ក្លាក់ប្រាក់តើគេងីតូនអៀងកលតាពងហេតើមនាងខាកែអឹកអស់មីអ៊ូររ៉នត្រំបនគិតវើងតាប្រលឹះសាតើមពងហ៊ីបើរងសៀមកណោសួយតាមបបណោត្រោះតាមក្រានជេងតរបបណោតៃបបណោងិតសាក្នុងណាកលអានអេបេណោះប្រកចានតើមានហាន់ចង់សឹកចានតើមទីគិតណាក់តាប្រលឹះសាគិតវើងណោះប្រកចានតងតាប្រមក្រានជេងតរបបណោបើណោប្រាក់ទើយគេអញ្ចានអឹកអស់មេអ៊ូររ៉នរំបនជេះរលេះណោប្រភិនខោប្រកអៀងកលប្រព្រឹះជេងតាពងហ៊ីតើមបើណោប្រាក់ទើយចៅអេទីតាសាក់ណេដងអេទីតាប្រកកញលសាអឹកពងហ៊ីជេងខារសាក់ណាក់ត្រង់តាបំណោសិតាំកណោរងសៀម
1: វើលីបានកំពូលហ៊ុយលំណាក់កលនុយសាក់លំត្រង់ណរបុកអឹកដាំងវៀនពុសាជីវមតាចារតាក់ឡាក់ជីងខារសាក់រ្លេះខៃពើបណោសិតាំដងម៉ណារគេមខៃតាប្រលើមកក៏ជីងទីលឹះសាគេងឌឿនបើអិនហាន់អីគេគេណងយឌឿនអឹកតាពងហ៊ីនហាក់ទើមទីកើលម៉ក់ទុបលលំឡាំត្រង់លឹះប្រអនហាប់កលតានេះមិនឡានពុសាជីវសាក់ឡាំងហ៊ុយរៀមណណរ្កៃមខៃលឺប្រអតំហឹមប្រាំងរងត្រង់សុកទេរផនងីដឿនវើក្រាប់តុកសុកដាំងវៀនវើសាច់ជីមតាចារតាក់ឡាក់ជីងខារសាក់រ្លេះអារតេលឺសាតើមវេដឿនតំហឹមប្រាំងរងត្រង់សុកទេរផនពងីកិនមីវៀនវិនខ្វីងដាំងវៀនគូបនប្រាំសាច់ជីមតាជាងបឿនតើមអឹកនេះលំត្រង់លរបុកហ៊ុយណាក់លឺឌីឡរលឺសាខោពងីកិនមីជីរ្លេះមើញប្រាំសាវតេតំហឹមប្រាំងនំប្របបរចិត្តតាពូនដឹងអែរឌីឡរលឺសាគេងឌឿនអឹកបេដាំលាប់ឌឿនតំក្រឹបពូលពើបណោសតំឌីឡរដងិនឌីអេតាតំហើមជីកែវលឹងសោគេងឌឿនកលបើប្រលឺខពងីកិនមីវិកើញឌឿនតំត្រូឌូហេតាអារតេហើមប្រាំងយេសកាន់កុលជាក្រឹបពងីនេះពន្លានទេហ៊ុយលំណាក់ឌូបាល់ហ៊ុយនិសាក់អញដាំងវៀនកើញលំត្រង់របោកតាមប្រលិសាមពងីអញជីហ៊ុយលំណាក់ឡរបើនទីឡរលឺសាគេងឌឿនខាន់ម៉ាវិះទៅរឡាំងកុលចាក់ដាំងវៀនទើមជីបោនេះពលាន់គីវម៉ាហ៊ុយណាក់លឺឌូបាល់ ai gợi nặng cài bỏ lịch xa tại hiện hạt tôm ước đám viên tôm xa viên khả sắc tới lặng nò gật vương tôm tới sớm nò nạ gây lửa bỏ ăn bơm rốt nụ sắc về đi nếp lằn nành nụ sắc rập lẻm khay tròn lửa bỏ đơn e tôm xa chìm ta dì ghen khanh bay giật bụng hi nếp lằn tầm thơm prang rong rong sọc đề rập bon lấp ả ra anh khanh bà giật hả ta
0: บึกกรับปงเฮในปนลานกัญญรปแลตําเฮมปรางรองรงสอกเตรปอนบลไฮงคาร์ซักเกิลดึงเบิ้นเฮมปรางตับก่อนรงเดปปนอตองตับรอรอยปรอไตรางนอนะรไกนักตรังจิฮันตําเฮมปรางรองรงสอกเตรปอนดังปรอดังซะคุยคายเตลาตากรับติลอลึซางีเดินไปอันดังเวียนยันดิปนลานคุยเรียม นักเลอรออึ่งตกอึกดังเวียนเจลำตรองระบบตะบรอแปลมไข่มปูลนอสิตัมคุยนักเลื่อนดิลอร์เลือกสามไข่เบอร์กระบรอเลือกแอนึกงีเดินเดือดดังเวียนบุษะจิ้มตายจาร์ดักลากมดหลังนั่นนุยซักลำตรองระบบเติมนักกระบรอเลือกสามกระบรอเลือกสามแกงงีเดินไอเกย์เกิลปุบริจิงเนปุลันเอียงกัลขมโตเกิลบ่ดุบัลคุยลำนักกัลตะบรอนักนักบอลันไข่นักกระบรอเลือกเองเกิลบุษะ
1: บอลลันไฮจีเอสเปิมเงยมนงพระเปิมไฮเจนโตรตึงเงินรูปจารดักลักบลไฮตนจอตอลักกันละเมิดเนปุลันกับมปูล